0: faso na Naomi Bethlehem no enu ni
1: na odu Bethlehem na o free atuko twase
0: pepepe ti ho na aduane aba boga okwe wanfa hwe ama wenye sika ama o maade wo mkwa esu owu ukun su owu wo nkwa na waba e na wasia o kan ho ti obeduru ono na chese aduane ebre edu se yitwa atoko ne ne ekikan ka ho eti ne e bae ne se on betenase no ruti e yubia oyinsi ye fopa no ye so be pepa bi ne wadi de kronum ho no be ma ba ko a na waji di pa ne frɛ ne Boas we be ma wani munyam bibisu woni nsam wumfu akesia akesia akesia akesia akesia owompa afo a omuyemfu no mu atwa eti na wo mi yese obekɔ paadie na atokuo na yetwa no kwakoboa na yetwa isa abre no kɔ na boa ye adwuma no bia asiem proporwa no wonso nsaka na ade abofie di route ya oyensi yefo na mame aye na si na wumi na wumi senior wasia ye mbo afa no opeso bekwa kudi pa na odi bibia bafie na nasi na nya bibia di iti okɔ Moab Boas na tuku twa no ase kudi pa na no ye adwuma den ti omugu so mu ye adwuma na bai faha we fa no di akire na osoa na okɔ na oba di mu ana Boas no eba afuo mu ba bia ye twa atoko no ti oba beto bunsa baya kama bi edi mama ye chi den den den den den den den den den e ye adwuma ahoden ne ohare so di ofre foreman no ye da adwuma na no o se na baye ye o si ye oba be deep aw na baye baye ba bi efo bi odi ye chi a o ye adwuma den nti e ma Boas ne ni ko oba no so. In fact, yenka kakra, Ruth chapter 2 hono, verse 1 to 12.
1: Ruth umaliti minu ichi mba kwa ubano.
0: Aha.
1: Na Naomi nyani kunu busu ya ni biya wa ye ni obarema kunu ni ufri Elimeleke busu ya mwa ni dindi Boas.
0: Aha. Na ti Elimeleke no, na oye Boas ni busu ya ni. Aha.
1: Na Ruth, mwa ni ba na kache Naomi se, mamenko ufu mminkudi mentem ni mpepe. De menya nanim ani munyam achi
0: ti mame nkɔ afum ese okodi mpepa okodi pa na wasample wanyam proporwa e di abafi aha
1: na okokodi mpepa afum okodi mpepa afum wo atwafo na achi
0: mhm ti atwafo no twa osuo bi kakran kakran kakran kakran no ta sempo pu an kakran kakran no
1: no ko free ofu bi e bua so free.

0: sunu nsu yusu bi su kondo a konu mo mu nsu nu bi ena ofre forma ne ka kire ni se onhwe ne wan hasa abaya no kosuma me
1: na oka kire ni se adentin na menye wani manim nyam na wani kumi a me onananani
0: hu ni kran kam ye nanani mi mfiri ha but uba e wani akumi ho papa aden
1: na boas boa no se
0: boas ka kire ni se
1: de okunu wu achi wo yo wase ni nyina watu asia ka kire me
0: wati wiase no abrabo anipa bo bia anipa nim obi kan wo de ma ya wo si obi anim wo da wase mbeba no ho na bi hu so ye ni papa pa ana ye ni pa bone ho na nipa be ka wase ni ato na womi na root enya no ono ato na busu enyina gu na chi ni wodi na chi aba so be chi chire wire ni sa ya kani nyina ama bo asante
1: wotu asa ka che me se de wuja wuja no no na ni asase a wo wo wo so
0: be bi e wo ya baba wa wotu afiri ho ba wo be wo be di oba enida su bia ni ni mu achi abisi sabri sabra bo abo e bia no mate
1: na wo na mba o man a woni wonder in cheno
0: wo aba abetena ho ho bia man a woni mu bia mu na wa ba
1: erade nhye wo wo ni o wo ni ya no wo cha na mba ni ma bi e mu nenye e ketu e mu fu erade ize nyankon a wa ba
0: ta ba se Ewurade nhyira wo woni ye nyina mu
1: demu
0: akatua mu
1: firi Ewurade nyankopɔn a waba ne ntaba ase abɛdan no no nsɛm
0: sisi waba yi mete sɛ ɔka kyerɛ wasene sɛ ne nyankopɔn bɛyɛ wo nyankopɔn nti sɛ nyankopɔn no ɔmma wakatua ɛso sɛ wato nyame atwene na wabɛfa Israel nyame adi n'akyi
1: kɛse
0: meda ase nti Boas enso ani je
1: enko no se chimundu mi asa no ka se mira wayo mi adoye bro so na wachiche mere
0: mu
1: na waka wabo wasundwe sem
0: mu
1: nso mi nti se wo mabai mu biara mpo na edru adidi bre no Boas ka che no se bra ha bidi aduane no bi
0: ti kuso mu didi no Boas tone pon bre bidi ye die no bi
1: na fa wo bu pek bo nsakika kan mu
0: na upano no eja vinegar isi wa yin na yusu no fa de ebombi de di onsu ye nipa na di pa de na nso metete o se mi am de hie
1: na betna awutwa fo no nchen
0: ti oba betna awutwa fo no nchen
1: na ma ne nchiwie no bi
0: omo ma ne nchiwie no bi
1: na ore me mai bi kai
0: ye de ma no bebre
1: na bobi o sorry ko di mpepe no bo a share mrante no se mo manu ni afiafi no nso ntem pepe na mo popo no
0: very good
1: na mo manu
0: mo manu ye adwuma dini bebre
1: na mo ni afiafi no mu fom
0: aha
1: na mo ni afiafi no bi na mo ni afiafi no de no bi nya nwu fom ma no na onim pepe na mo nye no
0: wati ase ni ya ye kan se yesi obi kodim pepa mpopro anu ni ya egu foma yesi enye papa no ene na eje hie ni onu sesesa
1: me wede mama nye ni sa
0: na wedie se ne musie hu abaya wi no
1: mama na yuo pa
0: ayuo papa no mama no bi no sesa e bi emfa nkofie
1: ene odi afu no mpepa de kodru anwumre
0: ti o ye adwuma sa e kodru anwumre
1: na oporem pepa a odi ye no na eye eye be atoko efa baako
0: iti opone ye no se maka cho se ayuo no twa eti sesere no mo a eso wo so bebre iti etwa ni nyina boa no de bawia na fu wa bebro nse na wanya ayuo ma no ti kono paake ko kudi ye no onya dodo pa no de kofie aha
1: na oso ba kuno mu na nasin hu de otase ye no na wi de oyi de odimeye na ekai no ma no ah na osoba ko nase hunu de otase no no yi de odimeye na ekai no ma no
0: mu
1: na nase no ka che no se ehina wo kudi mpepe ne na ehina wo ye
0: adwuma ye adwuma si aha
1: nhyiranka de na ne ku ho no
0: nyankopon hie nipa ne wadom wo na wo kudi pa na ade ade pa se ya bafi
1: na o kire na se oni ku a okoye no nche na adwuma se
0: aha
1: obari ma me ko no nche adwuma ne ne din de Boas
0: papa na mkoye adwuma no e frere ne Boas
1: na na we ka kire na se no se nhyiranka no urade a onya ati asfo ne awufu adoye no anim
0: me se papa udi nyame nhyira no
1: onya ati asfo ne awufu adoye no anim
0: nyame a onya ati asfo ne awufu adoye no urade nhyira sa papa e mame aha
1: na me ka kire no se obarima no ben oye mbuja
0: o se papa na kudi mpepe won ho no oben yi o mi kunu busiani no no mo ya fansi wo kakra eti root abraboni o de do tima bebi okona ho nyedu